hatruna che farin meme ese kutuga hatruna damaye wale ye melekane ane mayenyo kaja sabagalanya namaye saneti mane mama Jinna moza puri le kala kala la kala kala. Ibarangi na si le jago ma bolo gasa ya emane. Kabako.